105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.

0: Prie kavos puodelio.
1: Ar pastebėjote, kad kai renkatės kokio dydžio kavos puodelį pirksite, dažniausiai pasirenkate didžiausią? Kai galite rinktis mažą, vidutinį ar didžiausią, dažniau pasirenkate didžiausią, kuris yra ir brangiausias. Prekybininkai gudrūs. Vidutinio dydžio puodelis dažniausiai kainuoja beveik tiek pat, kiek ir didelis, tad jums atrodo, kad jį pirkti apsimoka labiausiai. Tai vadinama masalo efektu.
0: Prie kavos puodelio.
2: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1995-aisiais populiaraus atlikėjo R. Kelly parašyta ir Michael Jackson atlikta baladė You Are Not Alone debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje. Tai buvo pirmas Jacksono numeris vienas tėvynėje po 4 metų pertraukos.

0: šios dienos gimtadieniai.
1: Gimtadieniai rugpjūčio 26-ąją. 1740-aisiais gimė prancūzų išradėjas Žozefas Mišelis Mongolfie. Kartu su broliu Žaku Etienu 1783-aisiais jis išrado oro balioną. 1955-aisiais gimė lietuvių choreografas, baleto šokėjas Jurijus Smoriginas. 1957-aisiais gimė ko gero labiausiai žinomas dantistas pasaulyje Dr. Alban. 1963-aisiais gimė Lietuvos atlikėjas Ligitas Kernagis. 1969-aisiais gimė grupės No Doubt būgnininkas Andrianas Jangas. 1970-aisiais gimė supermodelis Claudia Schiffer. Nuo 1981-aisiais gimė aktorius Macaulay Culkinas, gerai žinomas kaip pagrindinis aktorius filme Vienas namuose.

0: Prie kavos puodelio.
1: Net jei elektroninę cigaretę užsirūkėte pirmą kartą, jūsų kraujotakai tai padaro tam tikrą įtaką. Pavyzdžiui, sutrikdo kraujotaką šlaunies arterijoje, po kurio laiko kraujotaka atsistato. Tačiau jei žmogus nuolat rūko elektroninės cigaretės, organizmas nespėja atsistatyti, o su laiku tai gali turėti negrįžtamų pasekmių.
0: Prie kavos puodelio.
2: Mažeikiai FM.
3: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palynoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.

0: FM. Kviečiame klausytis astrologinės prognozės.
1: Jūsų dėmesio rūpiučio 26-osios horoskopai. Avinas, rekomenduotina labiau apgalvoti savo žodžius ir vertinti jų poveikį aplinkiniams. Venkite ginčių su artimaisiais vyresniaisiais. Galite nepastebėti, jog patys klystate. Vakarą skirkite artimiems žmonėms. Jautis, jūsų idealizmas, vaizduoti ir nuostaba gyvenime vykstančiais dalykais leis jums džiaugtis šią dieną. Jumis atgims vaikas, kuris norės eksperimentuoti ir žaisti. Greičiausiai gausite įdomios informacijos, leidžiančios kurti ar įgyvendinti kažką. Dviniai, nors norėtumėte vakare pailsėti, tačiau greičiausiai dalyvausite vakarėlyje ar renginyje. Jei to niekaip nepavyks išvengti, paprašykite draugo ar draugės, kad neleistų jums nuobodžiauti. Vėžys. Venkite karštakošiškų sprendimų. Būkite kantresni ir nepasiduokite kitų raginimui. Būsite kiek linkę į kraštutinumus, kurie brangiai kainuos. Lieka nemaža konfliktų tikimybė. Liūtas. Pakeisti kito asmens politinius įsitikinimus yra tik laiko švaistimas. Todėl šiandien nesistengite niekam įrodyti, jog teisingos tik jūsų pažiūros. Turite gerbti kitų nuomonę, net jei su jie nesutinkate. Išlikite ramus ir nesiginčykite. Mergelė. Šiandien jūs slegianti rūpesčių našta nebetrodys tokia nepakeliama, o jūs patys imsite atgauti viltį bei jėgas. Vakare galite taikyti su partneriu ar su toktiniu. Žinoma, nepamirškite romantiškos aplinkos. Svarstyklės. Neišlaidaukite, mat pinigų ir taip neturite daug. Skolintis taip pat nepatartina. Skorpionas. Šiandien elkitės drąsiai, mat būsite padėties šeimininkai. Nešvaistykite laiko veltui. Galite imti

Išlaikykite susikaupimą, jautrumą. Jeigu ieškote išeities iš sudėtingos situacijos, apsidairykite. Ji glūdi visai šalia. Atsigręžkite į praeitį, prisiminkite patirtas pamokas. Narežuvys. Jei ieškote geresnio darbo ar galimybių bent šiek tiek papildomai užsidirbti, šiandien jūsų sėkminga diena. Tačiau ne viską apskaičiuosite teisingai, mat protą temdys aistra ir romantiška nuotaika.

0: viskas bus gerai. Prie kavos puodelio.
1: Kasdien susidurime su daug įvairių dirgiklių iš aplinkos. Internetas, televizija, triukšmas. Jie net nejuntant trukdo taip efektyviai, kaip galėtume dirbti. Spręsti problemas, ilsėtis, galiausiai išgirsti save. Dėl to kiekvienam verta kasdien rasti bent keletą minučių pabūti vienam.
0: Prie kavos puodelio.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Lietuvos ir pasaulio istorija mena.
1: Istorijos faktai rugpjūčio 26-ąją. 55-aisiais metais prieš mūsų erą Gajus Julius Cezaris įsiveržė į Britaniją. 1429-aisiais Žana d'Ark įžengė į Paryžių. 1858-aisiais telegrafui siųsta pirmoji žinutė. 1883-aisiais Krakatau saloje tarp Javos ir Sumatros prasidėjo galingas ugnikalnio įsiveržimas. Per dvi dienas vykus įsiveržimą dingo daugiau kaip du trešdaliai salos. 1920-aisiais 19-ųjų Jungtinių Amerikos valstijų konstitucijos pataisimu leista balsuoti ir moterims. 1955-aisiais įvyko pirmoji spalvota teniso varžybų Deiviso taurė transliacija. 1974-aisiais mirė Jungtinių Amerikos valstijų lakūnas Čarlzas Lindbergas, kuris 1927-aisiais pirmas vienas be sustojimo perskrido per Atlanto vandenyną. 1978-aisiais Zigmundas Janas tapo pirmuoju vokiečių kosmose. 1978-aisiais konklavoje išrinktas popiežius Jonas Paulius I. 1982-aisiais NASA paleido telekomunikacijų palydovą Telesat F. Nuo 2008-aisiais Rusijos prezidentas Dmitrijus Medvedevas pasirašė dekretus, kuriais pripažįstama Gruzijos separatistinių Pietų Osetijos ir Abchazijos nepriklausomybė.

ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1957-aisiais gimė Dr. Alban, reperis, kurio tikrasis vardas yra Albanas Nvapa. Gimė Nigerijoje, tačiau persikraustė į Švediją, kur įgijo stomatologo specialybę, o vakarais grojo klubuose. Susipažinęs su garsiu prodiuseriu Denisu Popu, 1992-aisiais Dr. Alban išleido savo pirmąjį superhitą It's My Life. Parduota net 1,5 milijono kopijų tiražu. Vėliau Europos šartus atakavo tokios atlikėjo dainos, kaip One Love, Sing Hallelujah ir kiti hitai.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išmenavimo koalicijai, vieninčiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerė tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinį Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje. Iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas

0: reklama.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
0: Rytas su Gintare.
5: Labai iš tiesų nuostabus yra šitas laikas. Trečiadienis, savaitės vidurys, kai mes su jumis pasisveikinam, lieka nei daug, nei mažai, vos 3 darbo dienos, bet kiek jau darbų padaryta. Tai labas rytas, sakau visiems tiems, kurie savo trečiadienį pradeda leisti kartu su mūsų radijos stotimi. Jau po truputėlį tie rytai šaltesni ir aš kažkaip vis dažniau pagalvoju apie tai, kad kaip faina ir kaip gera, kiek mažai laiko reikia, ar ne, ryte susiruošti, kai nereikia sekti spalto, ieškoti šaliko, pirštinių ir panašiai. Pasilgsiu tikrai šito laiko, pasilgsiu. Vakar, kas buvo su manim girdėjo, aš jau ir apie kalėdas kalbėjau ir apie šeimos tradicijas jose. Nežinau, kaip jūs, ar jūs turit kažkokių tradicijų, ar šitos jūsų kalėdos galbūt bus iš vis kažkokios visai kitokios, bet užtenka gal apie jas, nes dar tikrai labai daug laiko ir didžiuosius vasaros mylėtojus galim užerzinti. Ir tikrai tikiu, kad kiekvienas žmogus turi savo tą mylimą metų laiką, tai pabūkim dabar dar vasaroje, mes dar turim jos visą savaitę. Pats laikas dabar keliauti ir prie to, kas mus joje pabandys sulaikyti šiek tiek ilgiau. Tai mūsų rytas prasideda kartu su James Blunt, Tastes Like Summer. Mes būsim kartu iki pat 12. Būkit kartu, po keletos kūrinių sugrįšiu ir papasakosiu, kokią dieną šiandien turim.

0: Reklama.
1: Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
3: Šiek tiek daugiau jau pats laikas pasikalbėti ir apie šį trečiadienį, taigi rugpjūčio 26. Saulė teka 6:12, leidžiasi 20:29. Vardadienius šiandien švenčia, arba gal net ir jūs švenčiat, tai Kazimieras, Zeferinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Na ir šiandien tokia labai miela diena, tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turit, jeigu norit, jeigu mylit šitos gyvūnus, tikrai skirkit šitą dieną jiems arba bent jau dalį. Na, o mes keliaujam toliau prie muzikos ir jau netrukus susigirdim.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
1: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Reklama.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Nauja diena. Visada gera. Su Mažykiai FM.
3: Radio archyvai.
4: Radio archyvuose 2024. Tais metais 35 metų savaitę mūsų eteryje debiutavo Giovanni ir Petunija darbas Perkūnas.
5: Kas?

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.

0: horoskopai.
1: Aš atkeliauju pas jūs ir mums pats laikas pasikalbėti apie tai, kokia gi diena šiandien laukia visų zodiako ženklų. O tai reiškia, kad horoskopai jau yra čia pat.

Taigi, trečiadienio avino reikalai. Prasidėjo jūsų dienos. Mėnulis jūsų ženkle padės atgauti jėgas, vėl suimti likimo vadeles ir imtis veiklos. Jums tai metas, kuomet reiktų nuoširdžiai pasirūpinti tuo, kuo privalote, taip pat ir savo sveikatą prisimti atsakomybę už tai, kaip jaučiasi kūnas ir siela. Jautis. Laikas šiek tiek aprimti ir daugiau pasirūpinti savimi tiek kūnu, tiek siela, daugiau dėmesio skirti poilsiui, savianalizei, susilaikykite nuo aktyvesnės veiklos, tačiau leiskite sau tai, kuo džiaugiatės ir kas teikia malonumą. Dviniai, bandote derinti asmeninius, profesinius bei visuomeninius reikalus ir tai šiomis dienomis taps jums gana rimtų iššūkių. Remontas ar tvarkymasis namuose gal ir palauks, tačiau prieš tai mylimo žmogaus ir draugų visuomeninius interesus pastatyti būtų gana didelė klaida. Vėžys. Puikus darbingas metas, imkitės veiklos, o jei ir sulauktumėte pastabų, visada turite užnugarį, tačiau blogiausias sprendimas būtų tingėti ar pasiduoti emocijoms, bandyti išsisukti nuo atsakomybės. Liūtas. Norisi nuveikti kažką įdomaus, leistis kur nors toliau nuo namų patirti nuotykį, tačiau kažin ar pavyks anksčiau vakaro atsipalaiduoti. Gali tekti skubiai spręsti gana bjaurias finansines problemas, stengtis išsipainioti. Mergelė, esate ypatingai stiprus, tačiau tuo pačiu jūsų pečius gana sunkiai spaudžia prisimtos atsakomybės, būtinybė taisyti ankstesnės savo ir kitų klaidas. Šiandien pasistengkite daugiau dėmesio skirti galimybei pajudėti, atsipalaiduoti ir ramiau reaguoti į tikrus ar tariamus finansinius iššūkius. Svarstyklės. Šiandien gali tekti gana intensyviai derėti su antraja puse arba verslo partneriais dėl seniai ir gana sunkiai sprendžiamos, tačiau jums labai rūpimos su nekilnojamųjų turtų susijusios problemos, tarsi atrasti daugiau vilčių, o gal ir pagaliau priimti sprendimą. Skorpionas. Prasideda darbingas metas, tačiau tai ir laikas, kuomet verta pasirūpinti savo sveikatą, suderinti profesinius ir kūno interesus. Geras metas sutvarkyti namus, darbo vietą, daugiau pasportuoti. Rytas palankus spręsti įsisenėjusius finansinius reikalus. Šaulys. Šioks toks atsipalaidavimo laikas, kurį verta skirti daugiau džiugiems, smagiems dalykams. Būsite aktyvūs, ryškus, linkę leistis į nuotykį, įjungti visą savo žavesį, atiduoti visą savo mylimam žmogui ar simpatijai. Ožiaragis. Metas perkelti dėmesį į namus ir asmeninius rūpešius. Tikrai turite kuo pasirūpinti, gali tekti spręsti artimųjų sveikatos problemas, pasirūpinti patogesnė, paprastesnė buitimi, pasidomėti naujomis galimybėmis. Vandenis. Šiek tiek sudėtingas laikas, kuomet gali tekti gana rimtai imtis finansinių reikalų, o situacija tokia sudėtinga ir paini, kad tampa tikrų iššūkių. Gali apimti jausmas, kad verta viską mesti, atsisakyti savo idėjų, pasiduoti, tačiau tuo pačiu tai ir laikas, kuomet verta domėtis alternatyvomis. Na ir žuvis. Sudėtingas laikas, kuomet gali tekti naujai pažiūrėti tai, kaip bendraujate, elgiatės viešumoje, ieškoti susikalbėjimo būdų, aiškumo ir tikslumo. Tai galioja ir santykiams su antraja puse ir mylimu žmogumi.

0: Elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 0699 456 08 06 99 456 08.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
0: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 0443 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose.
3: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
4: Mažeikiai FM.
5: Rytas su Gintare.
6: Atgal į ateitį.
7: Trečiadienis pats metas mums keliauti laiku ir šį kartą tiesiai į 2012-osius rubrikoje Atgal į ateitį. Ir čia David Guetta kartu su Nicki Minaj, Turn Me On.
6: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
2: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1 Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
4: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
1: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
5: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Rytas su Gintare.
6: Baigėsi pirmoji ryto laidos valanda, visiškai netrukus etrėje jūsų lauks ir pirmosios šio ryto žinios, na o mes susigirdėsime po aštuntos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentų susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerija tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Paknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinį Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje. Iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai, krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.
5: Šiek tiek po aštuntos ir tai reiškia, kad mūsų eteryje kaip ir visada startuoja dar viena, jau antroji ryto laidos valanda. Tai būkit ir toliau kartu, rytas su manimi Gintare čia tęsis iki pat dvyliktos. Laikas mūsų dar tik prasideda eteryje, dar tik jungiatės, dar tik bundat ir jūs, tai skanios kavos, gero ryto ir tebūnėta muzika iš tikrųjų padeda jums.

kiek daugiau jau pats laikas pasikalbėti ir apie šį trečiadienį, taigi rugpjūčio 26-oji. Saulė teka 6 valandos 12 minučių, leidžiasi 20 valandų 29 minutės. Vardadienius šiandien švenčia, arba gal net ir jūs švenčiat, tai Kazimieras, Zeferinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Na ir šiandien tokia labai miela diena, tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turit, jeigu norit, jeigu mylit šitos gyvūnus, tikrai skirkit šitą dieną jiems arba bent jau dalį. Na, o mes keliaujam toliau prie muzikos ir jau netrukus susigirdim.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640019. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Radio archyvai.
4: Pats metas pakeliauti šiek tiek su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2020-uosius. Čia radio archyvuose mes pasitinkam darbą, kuris debiutavo 35-oje savaitėje mūsų etrija. Tai Clean Bandit kartu su Mabel ir 24 Golden. Tik tok.

0: Реклама.
1: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Mažeikiai FM. New music.

0: ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
1: Varlė.lt skelbia: pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Mažeikiai FM.

0: reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas.

0: Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Ryto daina. Ryto daina.
5: Ryto dainos rubrikoje, nežinau, kas man čia yra šią savaitę, aš gal tiesiog kažkaip labai tos lietuviškos muzikos pasilgau. Tai šiandien mes su jumis keliaujam irgi prie vieno lietuviško nuostabaus kūrinio. Tikrai jokia paslaptis, man rokas Jan labai patinka kaip atlikėjas ir aš kiekvieną jo dainą galėčiau turbūt po 1000 kartų klausyti ir man nepabostų. Tai šiandien ryto dainos rubrikoje aš nuo širdžių tikiuosi, kad jūs irgi esat jo gerbėjai, jo dainas mylit ir mėgstat, pasigarsinam radijo imtuvus, čia jis, rokas Jan ir nebeliko nieko.
6: Kai aš

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare. Rytas su Gintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Pakeliaukim dar šiek tiek laiku ir tai darykime kartu su Britney Spears, kuri mus nukelia 2002 ir jos darbu I'm not a girl, not yet a woman.
2: Atgal į ateitį.

0: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
2: Rytas su Gintare.
3: Dar viena ryto laidos valanda priartėjo prie pabaigos. Trumpam paliksiu jūs kartu su muzika ir netrukus eteryje jūsų laukia dar vienos ryto žinios, o susigirdėsime po devintos.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos įskaitant oro gynybos sistemas tiekimui ir bendrai gamybai, paramą teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotas pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali, numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje, taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerija tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Garto miesto pažydė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją. Baknanko mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos nusikaltėlis sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą, šalia bėgių tarp Baknango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei 10 metų trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.

0: Trinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Startuoja trečioji ryto laidos valanda, tai dar kartą sakau labas visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas dar kartą sakau tiems, kurie nuo 7 ar nuo 8 leidžia laiką drauge. Rytas su manimi Gintarė tęsiasi toliau, mes trečioje laidos valandoje, kurioje netrukus tikrai turėsim daug smagios veiklos, daug geros muzikos, daug geros nuotaikos. Tai labai labai kviečiu būti kartu, mėgautis tuo geru laiku ir taip mes laiką leisim iki pat pietų.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas – 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Širdelių top 3. Atėjo pats laikas išgirsti jūsų šiandieninį top 3-tuką. Čia aš prieš akis turiu 3 kūrinius, kuriuos išrinkau iš labai labai ilgo jūsų mylimiausių dainų sąrašo. Tai labai norisi tikėti, kad šitie kūriniai tikrai yra būtent tie, kuriuos šiandien jūs norit girdėti mūsų eteryje. Čia Purple Disco Machine kartu su Kungs Substitution.
4: Trečia vieta.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 226 12.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 06 18 700 83, 06 18 700 83.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože.
4: Gintarės top 3.
5: Išgirdom jūsų top 3-tuką, pats laikas ir mano topui, taigi čia mes pasitinkam Romy darbą, DC.
6: Trečia vieta.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, ajeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose. Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Mintare.
2: Atgal į ateitį.
3: Kviečiu pakeliauti dar šiek tiek laiku kartu su muzika. 1992 rubriko Atgal į ateitį. Čia Michael Jackson ir In the Closet.
2: Atgal į ateitį.

0: Reklama.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse, Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

Rytis su Gintare. Baigėsi ir trečioji ryto laidos valanda, būtinai likite kartu. Rytas su manimi Gintare tęsis iki po 12, o jūs sugrįžti kviečiu po 10. Dabar etrija metas žinioms.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Norinčių koalicijos susitikime Kyjeve dalyvavęs prezidentas Gitanas Nausėda sako, jog Lietuva yra pasirengusi dislokuoti pajėgas Ukrainoje, kai tam bus sudarytos sąlygos. Anot prezidentūros susitikime Gitanas Nausėda akcentavo, jog svarbu stiprinti Ukrainos oro gynybos pajėgumus. Daugiausiai dėmesio norinčių koalicijos susitikime buvo skirta karinės įrangos, įskaitant oro gynybos sistemas, tiekimui ir bendrai gamybai, parama teikiančių šalių veiksmų koordinavimui rengiant Ukrainos ginkluotasis pajėgas. Gitanas Nausėda taip pat pristatė naujausią Lietuvos karinės paramos Ukrainai paketą, kurio vertė apie 42 milijonai eurų. Prezidentas taip pat pabrėžė, jog kartu su Islandija Lietuva bendrai vadovauja išminavimo koalicijai, vienijančiai 23 valstybės narės ir 12 partnerių. 25 taškų valstybinių brandos egzaminų išlaikymo kartelė yra optimali. Numatoma, kad tokia bus taikoma ir ateityje. Taip sako švietimo mokslo ir sporto ministerė Raminta Popovienė. Artėjant naujiems mokslo metams, Popovienė pabrėžė, kad ministerija tęsia darbus, kad valstybiniai brandos egzaminai vyktų sklandžiai. Tiesa, kol kas galutinis sprendimas dar nepriimtas. Taip pat toliau bus stiprinama valstybinių brandos egzaminų užduočių kokybė ir nuosekliai plėtojamas užduočių bankas, pabrėžė ministrė. Šiame prieinamos mokinių pasiekimų patikrinimų užduotys, padedančios mokiniams ruoštis patikrinimams ir egzaminams, o mokytojams naudoti medžiagą pamokose. Nežinomi nusikaltėliai geležinkelio linijoje netoli Vokietijos pietvakarinio Štutgarto miesto pažeidė kelis kabelius, todėl sutriko traukinio eismas, taip pat interneto ir telefono ryšys, pranešė policija. Policijos atstovas sakė, kad specializuotas kovos su terorizmu ir valstybės saugumo padalinys atlieka tyrimą dėl įtarimų diversiją Paknango mieste, kuriame gyvena 38 tūkstančiai žmonių ir kuris yra įsikūręs į šiaurės rytus nuo Štutgarto. Pasak policijos, nusikaltėliai sekmadienio popietę pateko į betoninę šachtą šalia bėgių tarp Nango ir Maubacho rajono, kur įrankiais nupjovė kelis kabelius. Kiek traukinių buvo paveikta ir kiek laiko truko sutrikimai, kol kas nežinoma. Aukšto rango Sirijos pareigūnai palankiai vertino šalies išbraukimą iš Vašingtono sudaryto valstybių terorizmo rėmėjų sąrašo, pavadindami tai svarbią galimybę. Naujoji Sirijos vadovybė susidarė su iššūkiu suvienyti ir atstatyti šalį po daugiau nei dešimtmetį trukusio pilietinio karo. Šis karas baigėsi 2024 gruodį, nuvertus ilgametį šalies vadovą Bašarą Asadą. Savo ruoštą Jungtinių Amerikos valstybių pasiuntinys Sirijoje Tomas Barakas šio statuso panaikinimo pavadino lemiamu žingsniu Sirijos išskirtinėje kelionėje. Iš izoliacijos į partnerystę ir iš terorizmo šaltinio į patikimą partnerį pasaulinėje kovoje su juo.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Rytas su Gintare.
4: Rytas su Gintare.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18, telefonas 252-88. Langė, kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje, konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6 864-33-33-6 Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.

0: Rytis su Gintare.
1: Kelios minutės, kaip mes su jumis jau esame atkeliavę į ketvirtą ryto laidos valandą ir tai reiškia, kad netrukus čia šioje valandoje jūsų lauks muzikinė ruletė. Su ja susipažinti keliausime jau po keletos dalykų.

0: Reklama. Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
0: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
0: Taip, bet kokį. Nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukštos lėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantys savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukiame jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
2: Wow!
3: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Radijo archyvai.
4: Radio archyvose mes keliaujame į 2025 metus. Tų metų, 35 metų savaitėje, mūsų radio stoties eteryje debiutavo Picasso ir Mango bendras darbas Krantas.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
2: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
3: Mažeikiai FM.

Šiandien muzikinės ruletės rubrikoje aplankysime 2012 metus. Tikrai labai gražus laikotarpis, gražus metai ir tikėkimės, kad šitame laikotarpyje, šituose metuose jūs tikrai, tikrai turit ir prisiminimų gerų ir aišku išgirdę šitas dainas, nostalgiškai pažvelgsit atgal. Taigi, pasitinkam Rita Ora ir jos darbą How We Do.

Na ir trečioji paskutinioji daina iš 2012-ųjų, tai Simple Plan kartu su Sean Paul, Summer Paradise. I gotta find my way back to summer paradise.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink Sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk siūlomų skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: New music. Nauja daina. Yeah.

0: Reklama.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
3: Rytas su Gintare.
4: Atgal į ateitį.
3: Na ir šios dienos rubrika Atgal į ateitį užbaigs 1982 čia Paul McCartney kartu su Steve Wonderiu ir Ebony and Ivory.
4: Atgal į ateitį.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.
6: Visai daug laiko lieka ir mes jumis jau keliausime prie paskutiniųjų mūsų reikalų. Tai dabar kviečiu likti kartu etrėje netrukus. Jūs pasitiks rytinės žinios, o mes susigirdime po 11. I remember

0: come on, come on. Show them. 105 ir 60 FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekia 48.91% tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, o reikia gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės Sąjungos žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybę nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. 2 milijonai realų verti vos $1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintare.
5: Rytas su Gintare.

0: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse – Mažeikiuose, Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje, Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje – parduotuvė Sapnas.
3: Mažeikiai FM.
4: Rytas su Gintarė.
5: Dar kartą labas, sakau visiems esantiems kartu, labas tiems, kurie galbūt tik tai ką tik prie mūsų prisijungėt, labas tiems, kurie esate kartu ir nuo anksčiau. Rytas su manimi Gintarė jau atkeliavo į paskutinę laidos valandą ir po keletos dainų mes su jumis kelsimės laiku kartu su muzika.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 06 39 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.
1: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: reklama.
1: Sveikatos priežiūros centre Medikvita įsikūrusiame senamestyje adresu Respublikos gatvė 20 Mažeikiai dirba patyrusi šeimos gydytoja Jūratė Putelienė ir vaikų gydytoja Zina Jakštienė. Tapti gydytojų pacientais galite atvykę į registratūrą ir užpildę prašymą. Daugiau informacijos ir registracija gydytojų konsultacijoms telefonais 0443 25 207 arba 0687 87645.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482

rubrikoje Senas geras šiandien keliaujame su britų merginų grupe Sugar Babes ir jų darbu Round Round. Daina prašė grupės narės Keisha, Mutia ir Heidi, na, taip pat Miranda Cooper prisidėjo, Tim Powell ir kiti. Na ir ši daina yra išleista kaip antrasis singlas iš antrojo grupės studinio albumo Angels with Dirty Faces, kuris buvo išleistas 2002. Po išleidimo 2002 metų rugpjūčio 12 Round Round pasiekė pirmąją vietą Jungtinės karalystės singlų tope ir tapo antruoju grupės singlu pasiekusiu pirmąją vietą šalies viduje. 2022 metais rugpjūtį Britų fonografinės pramonės organizacija sertifikavo auksu šį kūrinį. Round Round taip pat pateko į geriausių dešimtuką Austrijoje, Airijoje, Italijoje, Naujojoje, Zelandijoje ir kitose šalyse. 2003 metais jis tapo pirmuoju grupės singlu pasiekusiu 7 vietą JAV topuose, nuo Billboard šokių muzikos singlų pardavimų tope pasiekė 7 vietą.

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete. durunamai.lt arba GL Baldų salone. Pramonės gatvė 27-1.

0: Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, Gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita, jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
3: Rytas su Gintare.
4: Viskas, mėlyjei, brangieji, mūsų laikas kartu baigėsi, man metas atsisveikinti, tai linkiu jums geros likusios dienos, gero laiko ir toliau su mūsų radijos stotimis, skanių pietų, lengvo to likusio trečiadienio, kartais, ta žinot, pusdienis po pietų, toks sudėtingesnis būna, atrodo, už tą pirmąjį, bet viskas tvarkoja jau rytoj, ta mūsų ilgai laukta šios savaitės diena, mažasis savaitgalis, ketvirtadienis, atrodo, kaip greitai bėga laikas, bet taip jau yra. Tai ačiū dar kartą, kad esat, kad klausot, kad mūsų rytas su jumis ir jūsų su mumis būna smagesnis, o susigirdėsim dabar jau rytoj.

0: Reklama. Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686373177. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas 4 metus. Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekia 48.91%, tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, bei jį sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, poreikio gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybę nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui. Esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. 2 milijonai realų verti vos $1.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolė, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637-44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 0625-410-00.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
0: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1995-aisiais populiaraus atlikėjo R. Kelly parašyta ir Michael Jackson atlikta baladė You Are Not Alone debiutavo iškart pirmoje Jungtinių Amerikos valstijų topo vietoje. Tai buvo pirmas Jacksono numeris 1 tėvynėje po 4 metų pertraukos.

0: Reklama.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682 640 19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Greitas ir kokybiškas metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Įmonė Monting Kurmaičiuose, Mažeikių gatvė 84. Metalo konstrukcijų dažymas milteliniu būdu. Telefonas 0613 56962. 0613 56962.
2: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
3: Prekybininkai skaičiuoja, kad po audros elektros generatorių pardavimai išaugo 40 kartų. Pirkėjai graibsta ir išorines baterijas, turistinės dujinės viryklės, prožektorius. Anot pardavėjų, toks didžiulis šuolis buvo tik 2022-aisiais. Rusijai pradėjus plataus masto puolimą prieš Ukrainą. Tada gyventojai pirko generatorius tiek sau, tiek aktyviai juos aukojo. Ieškant būdų mažinti audrų padarinius elektros tinklui, Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad visų šalies elektros oro linijų kabeliavimas vartotojams būtų pernelyg brangus. Anot jo, rinkos reguliuotojas siūlo didinti investicijas į kaupimo įrenginius. Apie poreikį spartinti kabeliavimo tempus kalbėjo energetikos ministras Lukas Savickas. Pasakė, jeigu būtų buvęs sukabeliuota 6000 km tinklo, praūžusi audra būtų galėjusi elektros tiekimą nutraukti iki 10000 klientų. Energijos skirstymo operatorius žada gyventojams kompensuoti nuostolius, jeigu elektros tiekimo atkūrimas jiems truks ilgiau nei 72 valandas. Maksimali kompensacijos už tiesiogiai patirtus nuostolius suma su paprastinta tvarka sieks iki 220 eurų, už sugedusį maistą iki 60, už generatorius įsigijimą ar nuomą iki 40 eurų per parą, už kurio generatorių išlaidas iki 90 eurų, už apgyvendinimo išlaidas, kai žmonėms buvo būtina laikinai apsistoti kitur, iki 60 eurų. Prašymus kompensuoti nuostolius bus galima pateikti per ESO savitarną nuo rugsėjo pirmosios elektroniniu ar paprastu paštu. Teikiant prašymą, reikės pridėti išlaidas pagrindžiančius dokumentus, pavyzdžiui, generatorius nuomos ar įsigijimo, ar kuro maisto produktų pirkimo kvitus ar kitus įrodymus. Didžiausia Lietuvoje krovinių vežimo ir logistikos grupė Girteka Group dalį transporto operacijų perkelė į Rygą Latvijoje ir Oradėją Rumunijoje. Ten steigė vietos įmonės. Taip pat bendrovė aiškina, pritaikanti savo Europos veiklos modelį prie besikeičiančių darbo rinkos sąlygų ir nuolatinio vairuotojų trūkumo. Latvijoje jau įregistruota beveik 100 vilkikų, o Rumunijoje ruošiamasi įregistruoti vilkikus ir įdarbinti pirmuosius vairuotojus. Vokietijoje, Lenkijoje, Danijoje, Norvegijoje veikianti Girteka kasmet įvykdo apie 800 tūkstančių krovinių pervežimo operacijų daugiau kaip 5000 klientų visoje Europoje. Vien Lenkijoje, kur grupė įžengė besiruošdama naujiems ES mobilumo paketo reikalavimams, ji turi apie 3000 sunkvežimių. Vairuotojų prieinamumas išlieka vienas didžiausių iššūkių visos Europos kelių transportai. Tarptautinės kelių transporto sąjungos duomenimis 2025-aisiais žemynė trūko apie 502 tūkstančių sunkvežimių vairuotojų arba apie 13% sektorių reikalingos darbo jėgos.
0: Verslo ir ekonomikos naujienos.
2: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
4: Šią vasarą pažink mažykius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visi.mazeikiai.lt.
0: Jūs klausotės radio stoties Mažykiai FM.
5: New music.
6: Nauja daina.

0: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
1: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose, Daukšos gatvė 26.
2: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Sporto naujienos.
3: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28 Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrą iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutinėme etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys nauja šokio ant ledo pora. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
2: Sporto naujienos.

0: kažkas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto. Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
0: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06984-28272.
4: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Parduotuvėje Sava Sodyba įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje Sava Sodyba, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė Sava Sodyba įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65-551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava Sodyba. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grįna sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langi.lt.
0: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Muzikinė data rūpiučio 26-ąją. 1957-aisiais gimė Dr. Alban, reperis, kurio tikrasis vardas yra Albanas Nvapa. Gimė Nigerijoje, tačiau persikraustė į Švediją, kuri įgijo stomatologo specialybę, o vakarais grojo klubuose. Susipažinęs su garsiu prodiuseriu Denisu Popu, 1992-aisiais Dr. Alban išleido savo pirmąjį superhitą It's My Life, parduota net 1,5 milijono kopijų tiražu. Vėliau Europos šartus atakavo tokios atlikėjo dainos, kaip One Love, Sing Hallelujah ir kiti hitai.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 06 11 25 888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
2: Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. 2027 savivaldybių tarybų ir merų rinkimus siūloma rengti kovo 7-ąją. Atitinkamą nutarimo projektą Seime įregistravo parlamento pirmininkas Juozas Olekas. Seimui pritarus, kovo 7-oji bus oficiali kitų savivaldos rinkimų diena. 2027 savivaldos rinkimuose 60 Lietuvos savivaldybių. Gyventojai rinks savivaldybių tarybų narius ir merus. Savivaldos rinkimai Lietuvoje vyksta kas ketverius metus. Pastarieji savivaldybių tarybų ir merų rinkimai vyko 2023 kovo 7-ąją. Tuomet pirmojo turo rinkėjų aktyvumas siekė 48,91%, tiek merų, tiek tarybų rinkimuose. 2023-aisiais dalyje savivaldybių merų rinkimams prireikė antrojo turo. Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis antrasis turas vyko 34 savivaldybėse. Užsienio reikalų ministerijos suburta komisija tęsia tyrimą dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos apie galimai netinkamą Lietuvos ambasadoriaus Jungtinėse Amerikos valstijose Gedimino Varvuolio elgesį, bei jis sieks atlikti kuo greičiau. Pasak ministerijos, tyrimo trukmė priklausys nuo renkamų duomenų apimties, o reikia gauti papildomą informaciją, bei atlikti kitus tyrimų reikalingus veiksmus. Komisija užsienio reikalų ministerija pranešė sudariusi rugpjūčio 14-ąją. Ją sudaro ministerijos generalinės inspekcijos užsienio reikalų ministerijos darbuotojų profesinės sąjungos, žmogiškųjų išteklių valdymo ir teisės departamento atstovai. Prezidentūra pranešė kol kas situacijos aplinkybių nekomentuosinti. Esą laukiama tyrimo išvadų. Jungtinės karalystės ministras pirmininkas pareiškė, kad jis ir kiti Europos lyderiai kitą mėnesį planuoja vykti į Jungtinės Amerikos valstijas ir raginti prezidentą Donaldą Trumpą leisti Ukrainai naudoti dalį Jungtinių Amerikos valstijų turimų oro gynybos sistemos Patriot raketų prieš artėjančią žiemą. Volodymyras Zelenskis ne kartą ragino Europos valstybės ir Jungtinės Amerikos valstijas padėti Ukrainai gauti Patriot raketas perėmėjus ir laiku papildyti jų atsargas prieš žiemą, kai tikimasi, kad Rusija vėl suintensyvins smūgius energetikos infrastruktūrai. Šios raketos yra veiksmingiausi ginklai Rusijos sparnuotosioms ir balistinėms raketoms numušti. Irano užsienio reikalų ministras naują Jungtinių valstijų ekonominių sankcijų grėsmę vadina beviltišku manevru. Dar praėjusią savaitę Donaldas Trumpas pažadėjo didinti spaudimą Iranui, esą šiandien paskelbtos ekonominės priemonės bus didžiausios, kada nors taikytos prieš bet kurią šalį. Nepaisydamas grasinimų, vyriausiasis Teherano diplomatas tikina, kad Iranas lieka nepalaužiamas, nors šalies prezidentas pripažįsta. Ankstesnių sankcijų nualinta Irano ekonomika susiduria su daugybe problemų, o šalies valiuta šiandien pasiekė rekordinę žemumą. Daugiau nei 2 milijonai realų verti vos vieno dolerio.
2: Orų prognozė.
1: Trečiadienį pradės sklaidytis debesys, kai kur gali trumpai palinoti. Dieną oras sušils iki 18-23 laipsnių. Ketvirtadienį bus sausa ir saulėta. Temperatūra naktį nukris iki 6-11 laipsnių. Dieną oras sušils iki 24 laipsnių. Penktadienį laikysis gana saulėti ir sausi orai. Naktį temperatūra sieks apie 7-12, dieną termometrų stulpelį pavėsį rodys 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas. Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
1: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Labą dieną visiems, kurie šį trečiadienį laiką leidžiate su mūsų radio stotimi. Labai džiaugiuosi, kad vasaros pabaigą nusprendėte tiesiog mėgautis gerą muziką ir žinoma klausyti mūsų radio stoties. Prie mikrofono Robertas, su jumis šia iki 17. Tikiu, kad laiką leisime gerai, jeigu liksite su geriausia radio stotim mieste. O dabar prie svarbiausių reikalų. O pirmas jų, kaip visuomet, virtualus kalendorius, prie kurio dabar ir keliaujame. Trečiadienis, jau užsiminiau, paskutinis šią vasarėlę, nes jau rugpjūčio 26. Įsimintinų datų turime, bet prieš tai varduvininkus dar įvardinkim. Tai Kazimieras, Zefirinas, Gailius, Algintė, Aleksandras, Gailutis ir Vilandas. Šiandien švenčia vardo dieną, sveikiname jus ir šiandien tarptautinė šuns diena. Tai jeigu turite šeimos draugą, kuris loja, amsi ir visai kitaip iš daigas krečia, tai sveikinu, šiandien galite tikrai švesti. Šiandien tarptautinė šuns diena. Nu, mes keliaukim prie muzikinio kalendoriaus ir čia turiu dvi datas. Tebūnie pirmą gal mažiau žinomas jaunai kartai atlikėjas, o jau laidos pabaigoje turėsime vyruką, kuris, na, atgimė prieš metus ar du iš naujo su visom gražiausiom spalvom. Bet, kaip ir sakiau, keliaukim pirmą prie politiko buvusi. 1963 rugpjūčio 26 Remygaloje, tai yra Panevėžio rajone, gimė Ligitas Kernagis, dainininkas, dainų autorius, buvęs Seimo narys, na, politikas. Gerai, ta sveikinam Ligitą, patys geriausi ir širčiausi linkėjimai nuo viso kolektyvo. Ta proga prisiminkim nuostabų jo darbą, popierinės gėlės.

0: Reklama. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose. Mažeikių boulingas – ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas – į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas – Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: Hei, hei, hei, geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
0: Gera prisiminti. Keliaukime 2013 metus Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 83 pozicija, Rita Ora, Radio Active.

0: Reklama.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
2: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą. Martynas Bražas. Tavo numeris 1 – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. 4 rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumento analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną. Dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370 678 775 43. Užeik į biurą. Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai. Žalia stotelė centras 2 aukštas. Martynas Bražas. Partneris, kuriuo gali pasitikėti.
3: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.

0: Хитас.
1: Радио Хитас.
2: Supergitas, Radio Hitas, kviečia į grojimiausių dainų 30-uką mūsų radio stotyje. Tebūnie 2024-ieji rugpjūtis, o tuomet Jessica Shy ir tūkstantis vėtrų.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
3: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys. Patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Geroje dienoje informacija apie orus. O ar jie geri? Tuoj ir sužinosime. Sinoptikai sako, kad šiandien šalyje kai kur dar trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, diena 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 diena 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, diena 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkt akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, gyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims.

0: Apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikru poilsiu bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje Platelių ežero pakrantėje.
1: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
2: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
3: Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Auksinis hitas.
6: Auksinis hitas arba Didžiosios Britanijos numeris vienas. Keliaukime į 2010 metus, dvi savaitės topo viršūnėje. Kate Perry ir Snoop Dogg'as. California Girls.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt mane. Visa informacija internete puslapė lange.lt.
1: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86 44 33 33 6, 86 44 33 33 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272.
4: Jūs klausote radijos stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
5: Eteryje laida Geros dienos. Pirmoji geros dienos valanda prabėgo, tad susigirdėsime jau šiek tiek po 14 valandos žinių, kurios visiškai netrukus mūsų eteryje.

0: Girdi, nauji mokslo metai, jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
1: Sveiki, bičiuliai, čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse. Prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Mažeikiai FM.
4: Ar įmanoma pagal įsivaizduojamą siluetą iš karto

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenkščio dešimtokai tapti 11-oku įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris 11-okais tapti norintis 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremalią situaciją savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberys. Po kelių dienų smūgių jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberys logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberys. Per didelį ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Mažeikiai FM.
2: Geros dienos.
3: Prasideda antroji geros dienos valanda mūsų eteryje. Dar kartelį labas tiems, kurie tik dabar prisijungė. Čia iki 17 prie mikrofono Robertas ir prasidėjo antroji geros dienos valanda. Aš skubu ruoštis gerą prisiminti rubrikai, o jūs šiek tiek muzikos paklausykit. Beje, šią valandą mūsų laukia ir lietuviškas dar top trejetukas, informacija apie orus, neužmirškim ir savaitės naujienos rubrikos.

0: Reklama.
1: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamos žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
2: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
3: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
3: Gera, oi gera prisiminti.
1: Gera prisiminti. Keliaukime į 2012-uosius Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas. 10-oji vieta – Michel Tello ir I See El Tupego.
5: Nossa, hein? Que é isso?

0: Reklama. Įmonių vadovų dėmesioj. Sveikatos priežiūros centre Medikvita teikiami privalomi pirmos pagalbos ir higienos įgūdžių mokymai. Atliekami privalomi profilaktiniai darbuotojų sveikatos tikrinimai. Profesinės sveikatos klausimais konsultuoja darbo medicinos gydytojas. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės telefonu 0618 700083 0618 700083. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Geros dienos.
1: Orų prognozė.
0: Geroje dienoje informacija apie orus, o ar jie geri, tuoj ir sužinosime. Sinoptikai sako, kad šiandien šalyje kai kur dar trumpai palis, vėjas šiaurinių krypčių 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 18-22 laipsniai šilumos. Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, dieną 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9 dieną 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, dieną 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
0: Įsirenginėjate ar remontuojate namus? Durų namai Mažeikiuose kviečia užsukti Pramonės gatvė 27-1. Durų namai – tai itin didelis vidaus durų, durų rankenų, furnitūros priedų pasirinkimas. Daugiau informacijos internete durunamai.lt arba GL Baldų salone Pramonės gatvė 27-1.
3: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas – jūsų komfortui.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
5: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48-272.
6: 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
7: Hei, hei, hei, geros dienos.
8: Lietuviškas top trejetukas.
0: Lietuviškas top 3 keliauja į eterį ir šiandien mūsų trejetukas sudarytas iš 2018-aisiais pasirodžiusių dainų. Pradėkim nuo Liepos kūrinio Ašara nuplaus.

Muzikinė ruletė iš 2018 uždaro žmogus, kuris jau dešimtmečiais Lietuvos muzikinėje scenoje ir jo žavesys negesta. Kastytis Kerbedis, lik amžinai.

0: Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 0443-65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gamyklos gatvė 30 Mažeikiuose.
1: Lis, nelis, plaut, neplaut.
2: Už tokią kainą žinoma, kad plaut. Mažeikių autoservisas kviečia į naują autoplovyklą Montuotojų gatvėje 2. Nuplausime bet kokį automobilį.
1: Bet kokį.
2: Taip. Bet kokį, nuo sunkvežimio iki mini automobiliuko. Mūsų plovykloje automobiliai yra plaunami naudojant kokybišką aukšto slėgio plovimo įrangą. Tai daro plovėjai puikiai išmanantį savo darbą. Todėl automobilis nuplaunamas itin greitai ir švariai. Beje, yra patogus laukiamasis. Laukime jūsų Montuotojų gatvė 2 Mažeikių autoserviso plovykloje. Dirbame ir savaitgaliais. Dėmesio, Mažeikių autoserviso plovykloje teikiamos automobilių cheminio valymo paslaugos.
3: Wow!
0: Statote namą ar keičiate seną stogą? Uždaroji akcinė bendrovė Montava Krucių kaime jūsų patikimas partneris jau 30 metų. Čia rasite laiko patikrintas plieninės ir modulinės dangas, šiferį, stogo langus bei lietaus sistemas. Mes ne tik konsultuojame, atvyksime, išmatuosime, tiksliai suskaičiuosime ir prekes pristatysime tiesiai į jūsų statybvietę. Taip pat lankstome skardos lankstinius pagal jūsų individualius užsakymus. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 06 86 373 17. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
0: Šią valandą visi darbai jau nudirbti ir gerą prisiminti turėjome ir lietuviškas top 3 skambėjo. Savaitės naujiena taip pat jau mums priminė apie save, informaciją apie orus jau pasakyta. Tad belieka geros muzikos, tik klausyti ir laukti 15 valandos.

0: Reklama. Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių. Internete. www.varlė.lt puslapyje. Arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
1: Dužo langas. Žaliuzė sugedo. Durys užsikirto, iš namų neišėjote. Galbūt panašių problemų buvo ir daugiau? Tokių problemų sprendimas – salonas Langė. Reikia naujų durų, langų, roletų, žaliuzių ar garažų vartų? Privalu apsilankyti įmonėje Langė. Sulūžus namų langui, jį suremontuos. Užsitrenkus, tik Langė pasirūpins jūsų išleidimu iš namų. Tai tik nedaugelis priežasčių, kodėl verta rinktis saloną Langė. Apsilankykite ir jūs Laižuvos gatvėje 18. Telefonas visą parą 864-433-339. Internete www.langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
3: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenksčio dešimtokai tapti 11-oku įsigaliojimą atidėti iki 2029. 2022 Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris 11-okai tapti norintys 10-okai pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremali situacija savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Rūda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateitie šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečiųjų šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos. Rusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Wildberries, po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Wildberries logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Wildberries. Per didelį ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šildesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.

0: elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrines, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar perkant Dovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
2: Jūs klausotės radijos stoties Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos. Įpusėjome laidoje Geros dienos, šiek tiek po 15 grįžtų į eterį tam, kad priminčiau, kad šią valandą turime muzikinę ruletę, gerą prisiminti rubriką, žinoma, turėsim ir informaciją apie orus. Kokie orai laukia mūsų jau artėjantį ketvirtadienį ir penktadienį. Likite ir toliau su mūsų radio stotimėje.

0: Reklama.
1: Sveiki, bičiuliai. Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
3: Geriausia visų laikų muzika tavo mieste. Radio stotis Mažeikiai FM.
4: Hei, hei, hei, geros dienos!
5: Gera, oi gera prisiminti!
2: Gerą prisiminti, keliaujame į 2011 metus grojamiausių dainų šimtukas Lietuvoje, kompanija Wanted ir jų darbas Glad You Come, 19 vieta.

Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611258888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639777740. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: dienos.
1: Geros dienos.
2: Orų prognozė.
3: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, diena 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9, diena 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, diena 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Obuoliai, obuoliai, obuoliai ir kriaušės.
2: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys patyręs kolektyvas laukia jūsų. Pasitelkę inovatyvias technologijas paruošime jūsų obuolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08. Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
3: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
4: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
5: Tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM.
6: Mažeikiai FM.
7: Geros dienos.

Muzikinė rulėtė šį kartą mums išsuko labai daug dvejetų. 2022 arba 2022 keliaukim ten ir prisiminkim tris dainas, kurios, na, tikrai pripažinkim, kad buvo labai, labai populiarios, ne tik 22-aisiais, bet ir vėliau. Pradėkim nuo Lilas Nas X darbo Star Walking.

Muzikinė ruletė, priminsiu, sudaryta iš 2022 mūsų eteryje Lilas Nas X turėjom kūrinį metas dar vienai nuostabiai dainai iš 22 Naked, Animary ir Lato I Just Call It.

0: Reklama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
2: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšlošių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, halatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
3: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
4: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
5: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi. Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukšto slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777706.
0: Reikalingi pagalbininkai namų ruošoje ar virtuvėje? Netreikliausi klientai išsirinks iš gausaus asortimento smulkios buitinės technikos ir virtuvės reikmenų. Įvairių dydžių keptuvių, puodų bei jų komplektų, greitpuodžių, tinkančių visų tipų viryklėms, arbatinukų, trintuvių, mėsmalių. Taip pat pas mus įsigysite populiarias burner daržovių pjaustiklės bei daug kitų prekių patogesnė jūsų buičiai ir namams. Atraskite ypatingą dovaną sau ir savo artimam žmogui. Naujai nepavyks išsirinkti, visada galite padovanoti dovaną kuponą. Laukime jūsų Mažeikių turgelyje, Naftininkų gatvė 17. Pilkas kioskelis šalia gatvės.
2: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
0: Eteryje laida Geros dienos. Trečioji geros dienos valanda baigėsi, palieku su muzika lygiai 16 žinios, o po jų būtinai ir vėl susigirdėkime.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Seimas pritarė prezidento Gitano Nausėdos veto ir griežtesnių reikalavimų. Slenkščio dešimtokai tapti 11-ku įsigaliojimą atidėti iki 2029-ųjų. 2022-aisiais Seimas priėmė švietimo įstatymo pataisas, pagal kuris 11-okais tapti norintis dešimtokai pagrindinį ugdymo pasiekimų patikrinimą turėtų įveikti mažiausiai ketvertu. Šis reikalavimas turi įsigalioti 2026 rugsėjo 1-ąją, bet Liepos viduryje socdemų iniciatyva Seimas atšaukė šį reikalavimą, siekdamas palikti dabartinę tvarką. Tai mokinys pagrindinį išsilavinimą įgyja baigęs pagrindinio ugdymo programą ir pasitikrinęs pasiekimus. Būtent šį sprendimą prezidentas vetavo, pasiūlydamas atidėti naujos kartelės įsigaliojimą iki 2029-ųjų. Dėl savaitgalį siautusios audros padarytų nuostolių ekstremali situacija antradienį paskelbta Biržų ir Telšių rajonuose. Didžioji bėda yra elektros gedimai nutrauktos linijos. Situacija komplikuoja tai, kad dalis aukštos linijos laidų gedimų yra Latvijos pusėje. Pirmadienį dėl audros padarinių ekstremalią situaciją savo savivaldybėse paskelbė Kazlų Ruda ir Anykščiai. Vyriausybė nusprendė kol kas ekstremalios situacijos valstybės mastu neskelbti. Ekstremali situacija leidžia audros padariniams šalinti naudoti mero rezervą. Per savaitgalį siautusią audrą žuvo žmogus, dar 4 buvo sužeisti. Elektros tiekimas buvo sutrikęs daugiau nei 268 tūkstančiams vartotojų. Latvija nuo rugsėjo 1-osios įveda importo draudimą įvairioms prekėms iš Rusijos ir Baltarusijos. Draudimas taikomas spausdintoms knygoms, laikraščiams ir kitiems spausdintiems leidiniams, drabužiams ir kitiems tekstilės gaminiams, avaliniai žaislams, žaidimams ir sporto įrangai. Ateityje šių prekių nebebus leidžiama importuoti į Baltijos šalį, Europos Sąjungos ir NATO narę, net iš trečių šalių. Pasak užsienio reikalų ministerijos, ši priemonė skirta apsaugoti Latvijos saugumo interesus. Jie taip pat siekiama sumažinti eksporto pajamas iš Rusijos ir Baltarusijos bei apriboti Rusijos propagandinės medžiagos importą. Ukrainos pajėgos atnaujino smūgius į didžiausią Rusijos internetinės prekybos bendrovę Valberys. Po kelių dienų smūgį jos konkurentės Ozono objektams. Stebėsenos kanalai pranešė apie sprogimus Tambovo srityje ir Rusijos okupuotose Ukrainos teritorijose. Ukrainos pajėgos smogė Valberys logistikos centrui Kotovske, Tambovo srityje. Objektas susidegė. Ukrainos pajėgos jau anksčiau buvo nusitaikiusios į Valberys. Per didelę ataką Maskvos srityje buvo atakuotas didžiausias bendrovės logistikos centras, pranešė Ukrainos generalinis štabas. Be atakos Tambovo srityje Ukraina smogė ir okupuotam Luhanskui. Ten kilo didelis sprogimas, po kurio, kaip pranešama, kilo gaisras.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radijo stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Hei, geros dienos.

0: Reklama. Susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko žydinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Feisbuko paskyra Luobos vienkiemis.
1: Martynas Bražas. Tavo numeris vienas – pasirinkimas. Kai reikia sprendimų, kurie turi realią vertę, rinkis profesionalą, kuris dirba ne paviršutiniškai, o iki pat galo. Nekilnojamas turtas, draudimas, verslo konsultacijos ir žalų administravimas. Keturios rytis, kuriuose Martynas Bražas įsiskiria tikslumu, patirtimi ir atsakomybę. Ypač tada, kai kalba eina apie žalas. Dokumentų analizė, defektavimo patikra, realių nuostolių nustatymas ir derybos su draudikais. Čia Martynas stoja kliento pusėje kaip tikras gynėjas. Kai kiti pasiduoda, jis ieško sprendimo. Kai kiti sako neįmanoma, jis randa būdą. Todėl žmonės renkasi Martyną – dėl aiškaus bendravimo, dėl stiprių argumentų, dėl rezultato, kuris jaučiasi. Skambink plus 370-678-775-43. Užeik į biurą – Žemaitijos gatvė 46 Mažeikiai, žalia stotelė centras antras aukštas. Martynas Bražas – partneris, kuriuo gali pasitikėti.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698 482 72.

0: geros dienos.
1: Prasideda ketvirtoji, dėja šį trečiadienį geros dienos valanda, o joje tikrai nemažai dar darbų. Turime visų pirma gerą prisiminti, žinoma, savaitės naujieną, informaciją apie ketvirtadienio ir penktadienio orus. Neužmirškim ir mano top trejetuko. Trys puikios dainos, kurias atrinkau tam, kad jūs palydėčiau į trečiadienio vakarą, o galbūt į darbų pabaigą. Tai mano top trejetukas už gerų 20 minučių, kol kas skubu ruoštis rubrikai gerą prisiminti, o jūs muzikos paklausykite.

0: Reklama.
1: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
2: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo Sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoja, susisiekite telefono numeriu 0628 716 06.
3: Šią vasarą pažink Mažeikius per skonį. Aplankyk akciją dalyvaujančius restoranus ir kavines, paragauk jų siūlomus skanėstų, nuskenok QR kodą ir dalyvauk prizų loterijoje. Pagrindinis prizas – pripučiama irklintė. Skanauk, skenuok ir laimėk. Daugiau informacijos – visit.mazeikiai.lt.
4: Mažeikiai FM.
5: Geros dienos.
6: Gera, oi gera prisiminti.
2: Gera prisiminti, keliaukime 2010-uosius. Lietuvoje grojamiausių dainų šimtukas, 7-oji pozicija. Pati Lady Gaga, Alejandro.

0: Реклама.
1: Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu.
2: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
1: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-77077.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
5: Orų prognozė.
1: Ketvirtadienį Lietuvoje lietaus nenumatoma, vėjas silpnas, temperatūra naktį 6-11, vietomis 12-14, diena 19-24 laipsniai šilumos. Penktadienį šalyje be lietaus, vėjas rytų pietryčių naktį 4-9, diena 6-11 metrų per sekundę, temperatūra penktadienio naktį 7-12, diena 20-25 laipsniai šilumos. Mažeikiuose artėjančią naktį apie 12, rytoj dieną iki 20 laipsnių šilumos, penktadienio naktį taip pat apie 12, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Swam.

0: Reklama. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611 25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
0: Eteryje laida Geros dienos.
1: Roberto Top 3.
2: Roberto Top 3 keliauja į eterį ir šiandien jį noriu pradėti su One Republic darbu Give Me Something.

One Republic turėjom, Marijoną Mikutavičių mano top 3-tuke turėjom, dar viena nuostabi daina. Jau galbūt šiek tiek primiršta, bet manau nuotaikai kai kam tikrai turėtų šiandien pakelti. Imagine Dragons.

Parduotuvėje savo sodybą įsigykite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį parduotuvėje savo sodybą, Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme.

0: telefonai pasiteiravimui 0639600051 arba 0443655551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje Sava sodyba, Gamyklos gatvė 30, Mažeikiuose. Langė – plastikiniai sertifikuoti langai. Langė – šarvuotos durys. Langė – vidaus durys. Langė – metalinės garažo durys. Langė – ruletai ir žaliuzės. Langė – šarvuotų durų plastikinių langų serviso tarnyba visą parą. Langės ieškokite Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 18. Telefonas 252-88. Langė – kad būtų gyventi šilčiau ir saugiau. Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 864-33-33-6. 864-33-33-6. Eko energija Mažeikiuose. Laižuvos gatvė 14.
1: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM.
2: New music. Nauja daina.

0: Реклама.
1: Статуте намо ар кейчете сена стога? Уждарои акцине бендрове Монтава Круцю кайме јусу патикимас партнерис јау 30 мету. Че расите лајко патикринтас плининес ир модулинес дангас, шифери, стого лангус беј лјетаус системас. Мес не ти консултуваме. Атвиксиме, ишматуосиме, тикслеј сускичуосиме ир прекес пристатисиме тиесеј и јусу статибете. Тајпат лангстоме скардос лангстинјус пагал јусу индивидуалјус ушсакимус. Užsukite į Krucių kaimą buvusią lininę arba skambinkite telefonu 0686373117. Uždaroji akcinė bendrovė Montava. Kokybiški stogai visam gyvenimui.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radio stotyje kreipkitės telefonu 0698 48 272. 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM.
4: Geros dienos.
1: Labai greit prabėgo paskutinis trečiadienis šią vasarą laidoje Geros dienos. Liūdna, bet kas turi pradžią, tas turi ir pabaigą. Mėgstu taip sakyti. Valandos, tiksliau laidos pradžioje užsiminiau, kad laidą baigsiu su dar vienu gimtadieniu ir žmogaus, kurio, sakykim, populiarumas atgimė po gerų dešimtmečio, gal netgi ir dviejų. Kodėl taip kalbu? Ogi turim dar vieną gimtadienį iš Lietuvos muzikinės padangės. 1961-aisiais, būtent rugpjūčio 26-ąją Vilkaviškio rajone, gimė Gintautas Brokas, grupės dinamikai kūrėjas ir klavišininkas, dainų autorius ir aranžuotojas. Prisiminkim, nuostabų dinamikos kūrinį Meilės lietus, kuris praėjusiais metais atgimė naujomis spalvomis. Sveikinam Gintautą su gimimo diena ir baigiam laidą su dinamika Meilės lietus.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožę. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimusi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimo mažesnės pajamas gaunančiom šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialinėme tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšio su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai

0: Saulės ir vėjo elektrinių ekspertai uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Įdarbiname saulę ir vėją, kad taptumėte nepriklausomi. Pas mus inovatyvūs kaupimo sistemų sprendimai bei elektromobilių įkrovimo stotelės. Sužinokite daugiau internete sunas.lt arba užsukite pas mus į svečius Gamyklos gatvė 41 Mažeikiai. Uždaroji akcinė bendrovė Sunas. Energija tavo rankose.
1: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Auksinis hitas.
2: 2008. Nickelback, Rockstar.

0: Reklama. Reikalinga saulės elektrinė, įkrovimo stotelė, ESO dokumentacija, elektros darbai ar konsultacijos įvairiais elektros klausimais. Mes esame čia tam, kad jums padėtume. Įmonė Elektros Skydas montuoja saulės elektrinės, automobilių įkrovimo stoteles, teikia ESO dokumentaciją projektus, atlieka galios didinimą, įrengia elektros įvadus instaliacijas, atlieka gedimų šalinimą. Įmonėms atliekame elektros ūkio priežiūrą, varžų matavimus. Ieškai patikimos elektros įmonės, kreipkis Elektros Skydas Mažeikiuose. Telefonas 06 25 410 00.
1: Oboliai, oboliai, oboliai ir kriaušės.
0: Sulčių spaudyklos Ūkio Sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultis. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08 06 99 456 08.
2: Vieta, kur pradedame ir baigiame dieną. Taip, tai vonios kambarys, bet kartais ir jis iškrečia netikėtumų. Nebeveikia klozetas, dušo kabina, pas draugus kitos problemos su santechnika. Stop! Nerealiai geras patarimas. Apsilankykite salone Dovita, gamyklos gatvėje 1, kuriame kone didžiausias vonios baldų ir virtuvės plautuvių pasirinkimas, platus dušo kabinų pasirinkimas, vonių, klozetų ir maišytuvų. Dėl kainos būkite ramus, tikrai gausite geriausią. Negana to, galėsite ir pasiderėti. Mažeikių mieste pirkinius jums pristatysime nemokamai. Santechnikos prekių salonas Dovita. Jūsų pagalbininkė vonios kambaryje.
0: Dėmesio, dabar per Kandovitoje prekių pristatymas nemokamas. Teikiame ir montavimo paslaugą.
3: Mažeikiai FM 105 ir 60 MHz FM bangų ruožė.
4: New music. Nauja daina.

0: Reklama. Jūsų kiemo trinkelės atrodo taip, tarsi ant jų vyko viduramžių mūšis. Žolės, samanos ir neaiškios kilmės dėmes? Kaimynai žiūri ir tyliai džiaugiasi? Užteks juos džiuginti. Vilgedma gražins jūsų kiemui pirmykštį grožį. Profesionaliai plauname, valome, impregnuojame trinkeles ir latakus aukštų slėgiu. Rezultatas privers kaimynus sprogti iš pavydo, o kaina maloniai nustebins. Skambinkite 0637 44185 arba ieškokite mūsų Facebook paskyroje. Vilgedma. Vilgedma. Švarus kiemas, ramus gyvenimas.
1: Girdi, nauji mokslo metai jau čia pat. Pasitik juos atsinaujinęs su nauju, galingu, nešiojamu kompiuteriu rankose. IT centras ne tik padės išsirinkti naują, tačiau antram gyvenimui prikels ir seną tavo kompiuterį. Čia taip pat gausus kompiuterių priedų ir aksesuarų pasirinkimas. Laukiame tave svečiuose. Gamyklos gatvė 1, Mažeikiai. Mus rasi boulingo patalpose. Telefonas pasiteiravimui 8686777 06.
2: Ar pasiruošęs atsinaujinti? Sandarus langas padės tau pasiekti namų tobulumo. Patikimi ir šilumą taupantys plastikiniai langai, lauko durys ar stilingi roletai ir žaliuzės? Mūsų komanda pasiruošusi priimti bet kokį iššūkį. Atvykite pasikonsultuoti Daukšos 19 Mažeikiuose arba naršykite internete sandaruslangas.lt. Nepamirškite sekti mūsų ir Facebook puslapyje Sandarus Langas, kur dalinamės naujienomis ir akcijomis. Skambinkite telefonu dabar 0655 502 43 ir gaukite nemokamą konsultaciją. Sandarus Langas jūsų komfortui.
3: 105 ir 60 MHz FM bangų ruože. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
4: Na, tas ir toliau. Tęsti mūsų kelionės laiku. Šį kartą rubrika Atgal į ateitį. Čia 2001 ir Low Bega darbas. Lonely.
3: Atgal į ateitį.

0: myself.
1: Reklama.
2: Kas sakė, kad svajonių virtuvėje reikia milžiniško biudžeto? Mūsų 9 kvadratinių metrų virtuvės projektas įrodys, kad ne. Stilingas dizainas, kokybiškos plokštės, platus spalvų pasirinkimas, patvarūs stalviršiai, golo rankinėlės, LED apšvietimas ir švelnaus uždarimo sistemos. Visa tai vos už 2000 eurų. Sukurta realiam gyvenimui, pritaikyta šiuolaikiškam ritmui ir pagaminta bus per 3 savaites. Kviečiame apsilankyti GL Baldų ir interjero salone Pramonės gatvė 27-1 Mažeikiuose ir gyvai apžiūrėti pilnai įrengtą pavyzdinę virtuvę. Čia galėsite įvertinti medžiagų kokybę, spalvų derinius, funkcionalumą ir dizaino sprendimus iš arti. GL Baldų ir interjero salonas Mažeikiuose. Pramonės gatvė 27-1. Internete glbaldai.lt.
3: Viena avis, dvi avis, trys avis. Nesuskaičiuojamas būrys avių. Galėtų tai niekad nesibaigti. Toks saldus miegas, jog niekaip negaliu pramerkti akių. Ir visa tai tik dėl naujos patalinės, kurią įsigijau parduotuvėje Sapnas, įsikūrusioje adresu Žemaitijos 26. Čia taip pat galėsite įsigyti rankšluosčių, pledų, antklodžių, pagalvių, užtiesalų, chalatų vyrams ir moterims, bei kitų tekstilės gaminių gamintojo kainomis, jūsų patogiam ir šiltam gyvenimui.
2: Dėmesio, dabar perkant parduotuvėje Sapnas, už 50 ar daugiau eurų dovanų gausite vasarinę antklodę. Laukiame jūsų fizinėse parduotuvėse Mažeikiuose Žemaitijos gatvė 26 ir Plungėje Senamiesčio aikštė 5. Daugiau informacijos mūsų Facebook paskyroje. Parduotuvė Sapnas.
1: Jūs klausotės radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM. Orų prognozė.
4: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.

0: Panorama.
1: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
2: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
3: Dėl reklamos mūsų radijo stotyje kreipkitės telefonu 06 98 48 272.
4: Jūs klausotės radijo stoties Mažeikiai FM.
5: Sporto naujienos.
6: Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės trenerių štabas prieš išvyką į Turkiją padėkojo už darbą Laurynui Bieliauskui ir Karoliui Lukošiūnui. Rinktinės sąraše lieka 12 krepšininkų: Kristupas Žemaitis, Augustas Marčiulionis, Dominikas Stenionis, Matas Jogėla, Gytis Radzevičius, Justas Formanavičius, Ąžuolas Tubelis, Mindaugas Kačinas, Osvaldas Olisevičius, Regimantas Miniotas, Marikas Blaževičius ir Donatas Motiejūnas. Rugpjūčio 28-ąją Lietuvos rinktinė atrankos langą pradės rungtynėmis su Turkijos krepšininkais. Rugpjūčio 31-ąją mūsiškių lauks akistata su Bosnijos ir Hercegovinos rinktine. Antradienio vakaras Lietuvos futbolui istorinis. Valdo Dambrausko treniruojama Baku Sabah ekipa dramatiškai veikė paskutinį čempionų lygos atrankos barjerą. Pakruiškis tapo pirmuoju mūsų šalies treneriu pasiekusiu stipriausio Europos futbolo turnyro pagrindinį etapą. Lietuvė treniruojama ekipa pratesimo pareikalavusioje dvikovoje namuose 5-2 įveikė Birševos HPL komandą iš Izraelio. Sabah klubas pirmą kartą istorijoje prasibrovė į UEFA čempionų lygos pagrindinį etapą. Azerbaidžano čempionai apskritai nėra žaidę jokiame Europos turnyre. Rugpjūčio 16-22 dienomis Tirgovistėje Rumunijoje vykusiame 25-ame Europos radio orientavimosi čempionate Lietuvos sportininkai iškovojo gausų medalių derlių. Tarptautinės radio mėgėjų sąjungos organizuotame renginyje dalyvavo 258 sportininkai iš 21 valstybės. Lietuvos atstovai pagal bendrai iškovotų medalių skaičių žymė ketvirtąją vietą. Nusileidė tik Čekijos, Ukrainos ir Vokietijos sportininkams. Savaitgalį Estijoje surinktas finalinis Baltijos kartingo čempionato etapas baigėsi lietuvės Vanesos Šilkūnaitės triumfu. OKN kategorijoje kovojusi lietuvė paskutinėme etape laimėjo dvejas lenktynes, o finale finišavo antra. Tačiau to užteko, kad Lietuvos sportininkė taptų viso sezono laurete. Iš viso Šilkūnaitė per du įskaitinius etapus surinko 195 taškus. Prieš tai lietuvė laimėjo visas trijas lenktynes antrajame Baltijos kartingo čempionato etape Aukštadvaryje. Lietuvos rinktinė papildys nauja šokių ant ledo pora. Kartu sportinį kelią pradeda Deividas Kizala ir Estė Ksenija Šipunova. Ilgametis Lietuvos rinktinės narys Kizala nuo 2020-ųjų čiuožė poroje su šią vasarą sportinę karjerą baigti nusprendusią Paulina Ramanauskaitė. Pora dalyvavo 2022 Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse, trijose Europos ir dviejose pasaulio čempionatuose.
5: Sporto naujienos.

0: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Dėmesio, taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvė 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų buities prekių pasirinkimą.
2: Varlė.lt skelbia. Pradėk mokslo metus su nauju kompiuteriu. Išsirink savo tinkamą kompiuterį iš 800 modelių internete. www.varlė.lt puslapyje arba apsilankyk mūsų salone Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26.
3: Kas čia?
4: Mažeikia FM.
5: Radio archyvai.
6: Pats metas pakeliauti šiek tiek su muzika ir šį kartą kviečiu jūsų 2020-uosius. Čia radio archyvuose mes pasitinkam darbą, kuris debiutavo 35-oje savaitėje mūsų etrija. Tai Clean Bandit kartu su Mabel ir 24 Golden. Tik tok.

Реклама. Planuojate įmonės renginį, seminarą ar kolektyvo sąskrydį? Ruošiatės vestuvėms, krikštynoms ar kitai ypatingai asmeniniai šventei? Patikėkite savo renginį ar šventę Lineliui. Nuostabios gamtos apsuptyje prie pat Platelių ežero jūsų laukia išskirtinė atmosfera ir įkvepiantys vaizdai. Mūsų virtuvės meistrai pasirūpins išskirtiniais patiekalais, o viešbutis, baseinas, spa ir pirtis leis jums ir jūsų svečiams mėgautis ne tik švente, bet ir tikrų poilsių bei mėgautis šią akimirką. Daugiau informacijos ir rezervacija telefonu 0639 777 40. Mus rasite internete linelis.lt bei Facebook paskyroje viešbutis Linelis. Linelis – jūsų šventė gamtos apsuptyje, Platelių ežero pakrantėje.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę – 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimo mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijoje padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: tau ir tavo miestui. Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.
1: Super hitas.
2: Radio hitas.
3: 2012. Jessie J. Domino.

0: susitikime turizmo sodyboje Luobos vienkiemyje ir kurkime jūsų šventę kartu. Siūlome išskirtinį gamtos grožį. Teritorijoje du tvenkiniai – krepšinio, tinklinio ir futbolo aikštelės. Erdvios 30 ir 80 asmenų talpinančios pokelių salės. Profesionalus maitinimas, pirtis, kubilas, lauko židinys, patogus miegamieji kambariai. Puikiai tinkanti vestuvėms, giminių susitikimams, konferencijoms ir kitoms šventėms. Sodybos adresas – Sedos gatvė 11, Luobos kaimas. Dėl sodybos apžiūros ar rezervacijos skambinkite telefono numeriu 0624-76570. Facebook'o paskyra Luobos vienkiemis. Jūs klausote radijo stoties Mažeikiai FM.
1: New music.
2: Nauja daina.

0: 60 MHz FM bangų ruože. 24 valandas per parą. Mažeikiai FM. Atgal į ateitį.
1: Rubrika Atgal į ateitį ir mes pasitinkame 2015 metus kartu su Charlie Puth ir Marvin Gaye feat. Meghan Trainor.
0: Atgal į ateitį. Let's

0: Reklama.
1: Kad ir kas kelia be pastotų, kad automobilis nesustotų. Mažeikių autoservisas. Visiems automobilių gedimams geriausias sprendimas. Didžiausia autoservisa Mažeikiuose su itin profesionaliais darbuotojais ir naujausia įranga rasite Algirdo gatvė 61 Mažeikiuose. Daugiau informacijos apie teikiamas paslaugas rasite internete www.mažeikiautoservisas.lt.
2: Mažeikių autoservise kondicionierių diagnostika, remontas, pildymas. Gera žinia ūkininkams. Dabar kombainų traktorių kondicionavimo sistemos pildymas net jūsų kieme. Mažeikių autoservisas. Telefonas 8670-770-077.
3: Ieškoma dirbama žemė nuomai aplink sedą. Ūkininkas ieško išsinuomoti dirbamo žemės plotus iki 30 km atstumu nuo sedos miesto. Tinka tiek prižiūrėta, tiek kurį laiką nenaudota žemė. Garantuojamas savalaikis atsiskaitimas, oficiali sutartis ir tvarkinga žemės priežiūra. Sutvarkome visus nuomos dokumentus. Jei turite ką pasiūlyti ar žinote, kas nuomoje, susisiekite telefono numeriu 0628-716-06.
4: Čia galėjo nuskambėti jūsų įmonės reklama.
0: Dėl reklamos mūsų radijos stotyje kreipkitės telefonu 0698-48272.
5: Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
6: Orų prognozė.
0: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7 iki 12, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16, dieną nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Jei prabūdęs naktį matai didžiuosius grįžulo ratus, vadinasi, tavo stogas vis dar pas mus. Stogai jums kviečia užsukti pasikonsultuoti. Mes prekiaujame įvairių rūšių stogo dangomis, kvepuojančiomis plėvelėmis, lietvamžiais ir stoglangiais. Visos prekės turi kokybės sertifikatus, tad būsite ramus dėl ilgamžiškumo. Reikia nestandartinių sprendimų, lankstome skardos detalės, nemokamai išmatuojame stogą ir konsultuojame. O jei reikia meistrų, mūsų kvalifikuoti stogdengiai viskuo pasirūpins. Stogai jums. Gamyklos gatvė 31 Mažeikiai. Telefonas 0682-640-19. Stogai jums. Visi stogai po vienu stogu. Mažeikių boulingas. Ideali vieta jūsų šventei, pobūviui, draugų susitikimams ar seminarams. Užsukite papietauti kiekvieną darbo dieną. Maisto pristatymas į namus. Telefonas 0611-25888. Mažeikių boulingas. Gamyklos gatvė 1. Čia laukiamas kiekvienas. Daugiau informacijos ir meniu Facebook paskyroje. Boulingas Mažeikiuose.
1: Mažeikiai FM.
2: Radio archyvai.
3: Radio archyvams pats laikas ir čia šį kartą 2022. Šiuose metuose, 35 metų savaitėje mūsų etrija debiutavo Alekna ir Otrėja. Pasijimk.

0: Sulčių spaudyklos ūkio sultys, patyręs kolektyvas, laukia jūsų. Pasitelkę inovatyves technologijas, paruošime jūsų obolių, kriaušių, įvairių uogų, vynogių ir net pomidorų sultys. Laukiame jūsų Mažeikiuose, Vidūno gatvė 1. Daugiau informacijos telefonu 06 99 456 08, 06 99 456 08.
1: Klausyk, pons meistrė, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, nenams. Nė langų, nei durų, nė vartų, nė užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333 9. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
2: Ekoenergija informuoja. Šilumos siurbliai, oras, vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija. Sutvarkome visus dokumentus. Dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Telefonas 86443333 6, 86443333 6. Eko energija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
3: Jūs klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai FM.

0: 105 ir 60 FM bangų ruožė. Mažeikiai FM. Tau ir tavo miestui.
1: Eteryje žinios. Atsižvelgiant į kintančias hibridinės grėsmes, vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas teigia rengiantis įstatymo pataisas, siūlančias keisti šaunamojo ginklo naudojimo tvarką pareigūnams. Pastaruoju metu diskusijos dėl pareigūnų galimybių panaudoti ginklą atsinaujino po incidento pasienyje su Baltarusija. Žiniasklaidoje pasirodė informacija, jog Liepą pasienyje su Baltarusija įvyko incidentas. Tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu taip pat buvo bandoma vieną iš pasieniečių nusitempti Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko įsilaisvinti. Pagal šiuo metu galiojantį reguliavimą šaunamieji ginklai ar sprogmenys gali būti panaudoti tik išimtiniais atvejais, kai tai neišvengiamai būtina. Kyla neišvengiamas pavojus asmens gyvybei, sveikatai, valstybės sienos apsaugai, nacionaliniam saugumui, svarbioms įmonėms, įrenginiams, turtui. Pareigūnas turi teisę panaudoti ginklą, atremiant ginkluotą įsiveržimą į valstybės teritoriją, atremiant ginkluotus diplomatinių ar valstybinių įstaigų užpuolimus, gindamasis ar gindamas kitą nuo tiesiogiai gyvybę ir sveikatai pavojingo kėsinimosi, išlaisvindamas įkaitus, užkirsdamas kelią teroro aktui. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė teigia, kad šiemet mokyklose nemokamus pietus gaus maždaug trečdalis visų mokinių. Tam valstybė skiria beveik 60 milijonų eurų. Pasak jos, valstybė finansuos apie 119 tūkstančių mokinių nemokamus pietus. Nemokami pietus be pajamų vertinimo priklauso visiems priešmokyklinukams, pirmokams ir antrokams. Nuo kitų metų šią galimybę numatoma plėsti ir į trečią klasę, 2028-aisiais į ketvirtą. Ministrės teigimu, mažesnės pajamas gaunančioms šeimoms taip pat per metus gali būti skiriama 148 eurų parama, numatyta vienam mokiniui, jam reikalingiems reikmenims įsigyti. Slovakijos policija užkirto kelią planuotam tyčiniam dronų gamyklos rytų Slovakijo padegimui ir suėmė tris asmenis. Kalbama apie Ukrainos valdomą Skyeton gamyklą, kurioje gaminami modernus dronai. Du įtariamieji buvo suimti Slovakijoje, vienas Vokietijoje. Jie kaltinami vykdė nurodymus parengti išpuolį, nurodė policija savo paskyroje socialiniame tinkle Facebook ir pridūrė, kad ne vienas iš suimtųjų nėra slovakas. Policija pranešė, kad veikė remdamasi Slovakijos žvalgybos tarnybos informacija ir konfiskavo didelį kiekį degaus mišinio. Slovakijos dronus gamina kelios įmonės. Pietų Korėjos kariuomenė trečiadienį pakėlė naikintuvus, kai šalies oro gynybos zonai skrido Rusijos kariniai orlaiviai. Tai jau antrasis toks incidentas per pastarąsias kelias savaites. Šalių santykiai pablogėjo Pietų Korėjai prisijungus prie vakarų sankcijų po Rusijos invazijos į Ukrainą, bei Maskvai sustiprinus ryšius su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos gynybos ministerijos duomenimis keli Rusijos orlaiviai skrido šalies oro gynybos identifikavimo zoną virš Rytų jūros, dar žinomos kaip Japonijos jūra, o vėliau ją paliko. Anot institucijos, Rusijos orlaiviai Pietų Korėjos oro erdvės nepažeidė. Oro gynybos identifikavimo zona nėra suvereni oro erdvė, o buferinė zona, kurioje šalys reikalauja, kad užsienio orlaiviai saugumo sumetimais identifikuotųsi.
2: Orų prognozė.
1: Ateinančios dienos bus šiltesnės ir sausesnės. Nuo savaitgalio vėl sulauksime lietaus. Ketvirtadienį lietaus nenumatoma. Temperatūra kils iki 19-24 laipsnių. Penktadienį be lietaus. Temperatūra naktį nuo 7-12, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos. Šeštadienį daugelyje rajonų trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Temperatūra naktį nuo 11-16, dieną nuo 20-25 laipsnių šilumos.
3: Klausote radio stoties Mažeikiai FM. Mažeikiai